زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کې با په اسنه سره ملوږي.

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس اینڈ کاسمیٹکس سینٹر کې با په اسنه سره ملوږي.

او دنه له واک شکر دره کی انکل کاسمریک سره بدرته ملي وی جی صحیح شولا اور اختر بکری جی کو مدا صبر آباد کی دسر بدرته ملي وی جی جماعت کاسمریک سره صبر آباد دی مین روډ باندې دکان دی سره بدرته ملي وی جی او میټخلو کی بجی اس کے کاسمریک فنسی کاسمریک سره اور علی کاسمریک سره بدرته ملي وی جی دنه له وتر هو کی کی فیم کاسمریک حکم دی زنانا شاپنگ سنٹر ری سره بدرته ملي وی جی او وسرا وسرا بتاوسته ملي وی جی بل چرته کی ملوگی یعنی نری پنوس کے امتیاز کاسمیٹکس سره کیکروڑا کې موجود ده سوی ته ورتلایشی نه تر لاسه کول شي او ورترا ورترا هم وړګر نری کې هورم مزي روډ باندې عباد ان برادرز کاسمیٹکس ته تاسو ورتلای شي او ټری کې همری مارکیټ کې حاجی جلال کاسمیٹکس ته تاسو ورتلای شي صحیح ده جنگ دا بڑوس غری غاری مینا دمینه سو خبرې غاری او دې سره زمونږ چې کومه وټامین سي فیسواش دي دا غي ډیر زیات ډیماند اوسم دکاندار راکو چې دا طریقہ ورته جوړه ورته چې کسور

0: ګران خټه
1: ها اردن کو خبر تری بکیگی 0336-9600-7664 باندې بکسو میسج چاول رغلی اور کال جی کوم دی چا چاول رغلی ټول به شمیره مخه
2: آی میس یو
1: اور دی سرا سرا چی کوم دی ها میسج اکثر مونږ ته اردن کې میسج وکي وای چی بای دی ټا باندې میسج کوم اور بیا سکول ته زما اور اسکول نے جکو مرسی نو بیا لیٹ وی ٹائم کنا اما 12:30 بجے نہ بعد کی چھٹی کی گی نو خیر دے تاسو میسج کوم نی میسج بش ملی گی ٹک تک کنا تاسو کال کولی شی مون سره د سچ ڈیول میسج اوم یا پرت دی خو خیر نن جکو میسج غلی نن میسج تاسو ول شملو سیدا

0: It's 4 o'clock.
1: It's 4 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کل بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو آیا جی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

کلی با بلای خو کلی با بلای په جهان خدا سنا کلی هم ډیر حسین وی کلی با بلای په جهان خدا سنا زوم ډیر حسین مو ارمان خدا سنا کلی با بلای په جهان خدا سنا

زبردست زبردست. او به چه آچا لاد لزیمان او چه شده نایستو صدا وفاتا صدا وفاتا نور اینه تا کیوڈر شخان تا گلاله تا فاطمه وزرستانه تا سایر وزیر سوماما اوماما واسما گل تا طول گل گل لسنر تا سلمینا. والیکم سلام لاد لزیمان کام کرد.

0: میده دو خواهش این رسو بیایی
1: مرحبانه دوستران گشت های تو یه چه خوزیفه آچه بس یه ریزلت بی پشکی خواهن خبره طور تا کردی واجه منه دا سکین پارش میرو غشتای دا استعمال کردی میده فایده دو پشکی دیره ها سلام
2: آلا
1: خبره که وی کم زینا
2: خیر دا
1: تا شیه شادیو نا سی خبره که وی
2: حبیب
1: سرانگی پروگرام مور بی بس یہ پروگرام اور بھی دا کریم فیس واش تیل خوزیفہ کا سر یوز بند شو خوبیا اور تک ہائے جوڑا ہے
3: دکھا گا سنگے

0: دیمه ولی خپه رورا
1: شهاب رورا گرمی را روانه ده او گرمی ته ډیر وار خطا دی
0: دیمه ولی دی وار خطا دی
1: زمونږ زګی گرمیم ډیری بجلی مسله نی او پما دانی راخی جی اغه ډیر پریشان یم
0: رورا خپکی گا ما اشما اگنیټراپ او اشما اگنی صابون استعمال کا ان شاء الله دانی مم دی ختم شي او خارق پم دی ختم شي او دا دواړه برتا په 300 روپے ملایوی
1: واه اشما اگنیټراپ او اشما اگنی صوب زنده‌باد

شدیم و پروگرام وی کومونه سی تاسو رو هغه موږ هغه دیمو رشته آسه فخاد و شاسه دانا چه اسنو ٹینشن پروگرامو آوزت تاسو رو اسنو ٹینشن پروگرام نشته دبتو سرانو اونانا سی

هدایت ها فرمایش کرده و نو کوشش شده که کنه چه دیگه خواه فرمایش پیرا که زکا چه خواه پاویش ایرنویهیوی چه شاید خواه نه ما فرمایش تا نکده و پیرا ده نکه کوشش رو میدهوی چه آقا ها پلی که خب آقای نمخش یو آوز پلی که و پانا بعد خپل کلام در تا پلی که و ویلی چه آوری دین که چه کیمه دو آقا ها فرمایش که کنه جی درسته چه اول دا وزو وروی اگه نبادا بیا خپل کلام در تپلی کهان چیکه جی؟